0: Obin kwa urade fie nsan kon sapai. Sa woni nyankopon sia. Wakoma swadi ni na baye. Ufika wakoma tuni yem. Oya min shira. Na onti ne ni min shira. Anya wakoma swadi ni na mawo. Sa ewie wama ya boma switi asifo nyankopon. Obre enye kwada.
1: Okay, FM.
0: Wakoma swadi.